won won sile ni oro ma lo po ju nkan lo tori mo so fun yin tele wi pe awon kan ni mi ko mo ni yes oni ma si wa le le kokan je ki baji yen ma je ko ma lo mo ri mo ni ko.

0: ìlú nẹ bẹẹ bára ni pe wọlí orun ma fẹ fi han le mama o ma se onoro ìlú nẹ mo hare ki o bangarin o ti gbo mo bẹrẹ oto yi alẹ o rabe dede
1: bẹẹ
0: ba mi kiki yemi o yemi temi da yo ma kima
1: o ma se o ba mi mo ma guru e mo rowe o ba mi
0: wo se yemi wo se yemi wo se yemi
1: wo se mi
0: ami ami ami yemi
1: ma kari e ba o na ruko je se to se re ma fon ka kiri agbaye kere
0: ami o ami ami ami ami
1: o ma be de so ma ka le de de o ma ila je dede de wa ma ta sa ru ku se to ni o to le me yan mi te a ma je ja gbe na bu ke mo ma be nga jo aja pe pe na nu be o
0: yemi o wo se wo se yemi ko ko ilu yi mo hare fo itanga yi
1: ilu ye ja bo yi ka bo yi ni ba mi sugba bo yen me mo ru ko e
0: o da
1: e ta bo yi ke a bo yi ni
0: mo ti gbo bo ba ti gba ma je ma yemi
1: Oda ba mi wo se o akari e ba o
0: ami o ami ami wo se yemi
1: e o adirowo e o
0: 0805-551-1110 ale o ira bedede
2: asa lesa
0: e yemi yi
2: iye bolu na to kipa
0: iye bolu na to kiti pupa wo se yemi
2: Takale.
0: Wo. Hello. Oh. Iye bolu na to kitu pa. Ale o ra bedede yi mi ma pe ha ko wo kure yi.
3: Ba mi wo ma gbedo.
0: Ba mi lo pa le na wo ma se.
3: O ma gbedo ni la to wo.
0: O se ba mi.
3: Dede arin wa ni gbe o be he ke.
0: Ande ya la fi ara rin.
3: O ma ki ha o se wa se to bi re yin o.
0: Ami o ami ami ami ami.
3: O ma ki o ma ku eto ni.
0: O se ba mi.
3: Ilu we for ise ise aye ka we for yin.
0: Eh, wo ba mi lo pa leran o ti fe nre.
3: Oye, lo do alejo mo wa ni be bo ti mo ti pe ni be die.
0: Wo ti fe nre ba mi.
3: Mo de ma pe ise mi ti gbe lu ile kale laje apoy guys. O ma pe Olorun lai a gbe mi lai ga ni.
0: Ami ami ami ami ami.
3: Mo ro dede omo gale laje apoy. Ajo o. A mama je to yi ku. Ajo aba ko lori wo e bo je kadi lata abara ni ara ran wo kan ni.
0: Berin.
3: Ajo mo mo lo nbe han. Dede de han kiri oko wa le yin o.
0: Ami o ami.
3: E aso wo so ti o.
0: Ami o ami.
3: Emi la ti ma kiri oko to lo yin o.
0: Ami ami ami.
3: O ma ke o ba mi o.
0: E wo se
3: o ma do wo o.
0: O se o daro ba mi ki yemi o.
3: E agbo o.
0: Afis Oluwa tosin le o baba yi afere ba mi ki alaja ga na gbe ni be le ti tosin oya beyin mo fe ka lo nogo to yi o ba dojo mo jo on a pada nogo to yi na tra mu mu fo nogo to yi lo ta olopa le ran gba aye karin o a bo ila ni ojo a ka ni ojo a da je Kingsley Iniovusa mo se ko todo mi o ba fe ra card pe mi wo number mi 0915 987 6265 0915 987 6265 odugba se